0: RTL Impuls.
1: Ein prim impuls de questiamna, ein prim dat ina serie dat impuls gidat da Zegna Pitet Dosch, l'autura ha scrit sur de raps, a prots porten quels betrats al titel «Quel dador».
2: Cun aver far de jungs pi giovens, ins poir am prender a far is am prim baratz, uer num no is am prim a fars. Te lasas eir me in a runda quittis velo, e te pos persiva giuir cun la mia pala da ping-pong. Baratz gists, totes dus per teides veien, ceci survignen e ceci daten. I dat però eroters baratz, situaziun da partenza. I far de jung gioven sveide la sia casa per vurdar candraps genaint. Te, scufar de jung pivi, veis da kels da ciuncanta raps. Te vas spert per la tia casa e da cleras plain seriosa dat. Vea, nous fajanien afar. Ia dung ein da dor e te am das persiva in da kels pitchens stilz d'argent. Kel da dor pondaresha or o bler da plevaletta. Ciucciangal, si gioven racinta meisa dissis afars or dvart gronz. E si dat e rang far de jungs pi vilz cite. Kels da dor puspeint in la tia casa e kels da ciuncanta raps stuia dar a navos.
0: Impuls.